0: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に逃がすよ。用心しなければなら決して子供は話しちゃならんな。
1: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢。哥，你起来呀！你醒一醒。
4: 你哥他一定会醒过来的。

0: すでに111人の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 报特大新闻，特大新闻。
5: 不可能啊，不可能，这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了。
8: 康同志，你可来了，你赶紧说。
9: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
8: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
9: 好，
8: 来酒来。
7: 说银杏唱银杏，梁飞的功夫实在浓。
10: 你说说你这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。梁飞，你和他们都不一样。你慢慢走进我生活，让我才发现你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人，没人计较过我的出身。梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，你就赶快起来，起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。他杀了亚平和潇潇，我要是不把他杀了，我誓不为人。我说这些话，我知道你都听得见，你也知道现在有多少人需要，有多少事儿等着你，你就忍心不管吗？你就是再累，再想休息，那也不能是现在啊！我求你。求你去吧。

0: 其实并非如此，咱们二老百姓知道，他们大英雄并没有死，我们武功队也还在。嗯，不能让小鬼子得逞。
1: 不是，他把我们当人了，吃干饭呢，老子跟他们拼了。
0: 现在是非常时期，咱们不能干等着娘妃醒过来，必须有所行动。
1: 你有什么好主意？
0: 针锋相对，不能让小鬼子这么嚣张。对，能救一个是一个。那我现在就带人跟他们干去。哎，你们几个跟我走。哎，黑子，咱们武功队人力有限，你不能蛮干。石队长，你能不能去一趟区委，把附近的游击队都给调过来，协助咱们行动？
2: 咱们要告诉老百姓，武功队不会见死不救。
3: 梁妃，现在老百姓都相信梁妃，那我们能不能从这个方面入手看看？
2: 好，咱们这次的行动就叫梁妃行动，咱们所有人在行动的时候都要打出梁妃的名号，咱们要告诉老百姓，他们大英雄还活着，梁妃一直都在。
4: 何だと告知があった。
5: ありえ、ヤフェイ死んだ。死んだぞ。しかし百姓の中では話題になっているぞ。我々にとって大変不利だ。河合さん、本当に梁が死んでないと思ってますか。
6: そうなんだ。国事を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
5: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。
6: これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの指揮を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
7: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
6: だったら遊んでやればいい。河合、町の限界令をさらに厳しく、そして黒竜会と情報部全員に撤退を。 面倒なやからは殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。行くぞ。早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早
1: 我是梁飞，
2: 孩子，
0: 有梁飞在，孩子不会有事。
3: 我让马警官在，
4: 是。
3: 别过去，别过
5: 去。
6: 上去，上去。
5: 小鬼子，你各位们听好了，我就是你梁飞爷爷。
7: 呦，还把你弄得多危险呀！
5: 我本事大着呢。
7: 本事大，来，快，走。
8: 李四，小康。

0: 本庄さんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これの全てが両面によるもの。
1: もういい、出て行って。
2: はい。
3: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
4: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
4: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
4: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
1: 情報部の人以外。いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
3: 193。
1: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
3: はい。
5: 好，先去啊，废话不去等来枪子啊。
6: 快点，轻着点啊。
0: 放开！
6: 哎呀，小鬼子，你别抢我孩子！把我孩子放下！你别抢我孩子，小鬼子！哎呀，把我孩子放下！给我来！
5: 哎，走！
0: 回来，谁进来？
7: 我的，
0: 我
7: 的，
0: 我的，
7: 朱白龙，
0: 朱白龙，嘿，
7: 我的。
8: 我算看出来了，这一路没少挨骂。要说以前咱们干的坏事不少，可是像这回这么损的缺德事儿，咱可从来没干过。
9: 不干怎么办？日本人那没法交差，他们非扒了咱皮不可。
8: 日本人是你爷爷是你奶奶呀？啊？我跟你说，干这种断子绝孙的事必遭报应啊！天打五雷轰啊！妈的，老子不干了，不伺候了。把孩子送回去
9: 啊！送回去，咱辛苦抓来就给送。
8: 我让你送回去，快点！
10: 送回去，
9: 咱不白干了吗？
11: 你俩悄悄的把孩子送回去。
10: 是是。
12: 这窦小凡是被我们逼疯了。
13: 区委送来情报，说过几天运送孩子的船就会到达青岛港，具体时间还在调查。我估计啊，这个窦小凡时间不多了。
14: 我们的时间。

0: 吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい。明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師大長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい。

0: 哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎 ついに300人集まった。管理をしっかり、失敗は許されない。
1: はい。

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーヌ、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ、従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。チンタを離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も失えましょう。
1: 旗が心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者が皆リャンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リャンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリャンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うなら、リャンフェイは生きてた方がマシだ。リャンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリャンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: 河合、
4: カ
1: キを安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令陛下に、全帝国に申し訳たたん。
4: ご安心ください。

0: 威力巨大。
1: 咻什么咻？
0: 再加上这种钢珠，穿透力很强。哎，彩霞，嗯，多领几个人做点烟雾弹，就你们常用那种，越多越好。
2: 放心，交给我。
0: 哎，干什么呢？
3: 就加火药吗？
0: 知道添多少你？
1: 别乱动。
0: 哦。
2: 你这个有把握吗？
0: 没把握，也得上。看鸭子上架呗。跟大家伙说啊，咱们这场仗必须得打，打了就一定得赢。
4: 对
5: 对对，赢赢。
6: 厳重警備だ。大隊懲戒作戦始まり。ここは手薄になる。今の司令官の命令で、航空機の前線を崩すぞ。前線を崩すこと。
7: はい。

0: 校進撃支援頼む。鉄火力が正代もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大校敵襲、武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大校襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: 令。
1: ヤンフェ率いる一帯が襲撃。すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でヤンフェと。
2: ありえん。ヤンフェのフリした武功隊だろ。
0: ヤンフェ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ。弾薬庫を奪回。
3: ヤンフェ率いる武功隊が弾薬庫を襲撃。捕虜を捕らえました。
4: ヤンフェを見たのか。
5: 間違いないです。この目でちゃんとヤンフェでした。
4: バカね。これはどんな武器だ。
3: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
4: 安易に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
6: 窦小凡来了。
4: 中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍砲にかけられ勝負されるぞ。
2: リャンフェイのはずが。
4: しかし兵士が見たんだ。
0: うん。奴は
4: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
4: 今は何もない。興味だ。
0: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
7: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
8: 哎，
7: 搬两箱炸药跟我出去。
8: 走。

0: 報告、軍命侵入者が決戦を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。クーラー、よく考えてくれ。

0: ない。
1: 中国でどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
2: 報告、入れ。
3: どうした？
4: 河合所長が、河合所長が下腹時血を。
3: 隊長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。会長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあリャンフェイも、あ、奴を殺してない。
3: 隊長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんたが、あ、

0: カあるわ。面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。うん、
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お知らせか。
1: 急いで向こうの道で止めて。

0: 高军长，小弟上封信对你所说的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小周，天将会に対し、ことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 压又十分重要，即使他精神崩溃甚至牺牲生命，在心里依然为这个人筑好了一道防线。走，司令还在等我。
1: 司令殿，お呼びですか？
2: 高木、あなた、梁文さんと彼の娘は捕らえた。俺はここが生活から、みんなの気持ちは一番ですよ。梁文さんは捕らえた。みんな気持ちは分かるです。
1: しかし準備は、第日本的国軍人の命を重要と考えます。必ず、金は取れます。
2: これは、ことは本当ですね。彼女は、刺しました。梁文さんは、あげる。みんなは、気持ちはいいですね。
1: しかし、それでは、梁文さんとの間に、さらに大きな禍根を残すことになります。
2: あなたはどうですか？
1: 司令殿、この件に関して全ての決定権を私にください。
2: よし、高木、それ前はあなたが知ったことは一番上手だから、前の仕事は普通のだから、あなたの気持ちはいつも悪いですね。
1: とんでもありません。天皇陛下のためとあればいかなる任務であると進んで受教する所存です。
2: 梁文さんの娘はあの子供いいです。
1: 私はただ奴を利用したいだけです。奴は子供として大いに利用できます。
2: そうです、そのことはあんたがやってる。すっごい静かで、俺のことは始める。あなたは仕事は本当の意味。
1: 本当ですか？私は中からこの時を待っておりました。
2: よし、頑張ります。
1: はい、お任せを。
3: バカ野郎、我心里太痛了。お前，
4: 我跟你说不着，我找高木。
5: 爹嫂，果然有胆识，我没看错你。
4: 高木，你把悠悠放了，你让我干什么都行。
5: 上次临别的时候，我问你的问题有答案。
4: 什么问题啊？
5: 你的心思怎么还在女人身上？我的问题是，梁文山道，谁会是梁家的新主人？
6: 哎，姐，那不三林哥吗？
5: 走吧，跟我去特高看。
6: 他怎么当上汉奸了，还坐日本人车？
7: 别胡说啊！听说梁家小姐最近出事了，她爸是被牵连了。切，瞧他那二五眼，真不知道天高地厚，还真以为自己能攀龙附凤。
6: 都到这时候了，姐你还吃醋了？
7: 谁吃他醋了？我巴不得他跌一大跟头呢，早跌早清醒。